socker, ja, cigaret. Io i cook pace, pace, pace. Kako z veseljem sem za pet minut en primitivc. Cigaret mi daje voljo zaživet, čeprav smrdi mi